0: vaše življenje slajše, se oglasite v Lenacafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lenacafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Dongfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Sporting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Juneča rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031-310-080. Fin, gušt.
1: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
4: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
1: Od pregleda do očal v 24 urah.
4: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
5: Marketing afna radionet.si.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 6, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Obiskovalci knjižnice Studenci si lahko po novem knjige izposodijo kar sami. Mariborska knjižnica je namreč namestila knjigomat, za uporabo pa sta potrebna le dva koraka. Najprej uporabnik odčita člansko izkaznico, tudi digitalno iz aplikacije Kobis Plus, nato pa še črtne kode izbranega gradiva. Nova pridobitev naj bi predvsem pohitrila in poenostavila izposojo. Slovenski moški po upokojitvi v povprečju živijo še približno 20,7 leta, kar je več od povprečja Evropske unije, ki znaša 18,4 leta. Tudi Slovenke naj bi v pokoju preživele več kot 22 let. Razlike po Evropi so sicer velike, podatki pa kažejo tudi, da ženske v Evropski uniji po upokojitvi v povprečju živijo dobre 3 leta dlje kot moški. V mehiški Cholula stoji največja piramida na svetu po prostornini. Velika piramida Cholula je nastajala več stoletij, njena stranica pa meri približno 450 metrov. Danes je videti kot poraščen hrib, na vrhu pa stoji katoliška cerkev, ki so jo Španci postavili v 16. stoletju. Arheologi so pod površjem odkrili kilometre rovov, starejše plasti piramide in velike poslikave.
0: Vreme.
1: Ja, preverimo vsi skupaj, v kakšen dan se podajamo glede vremena. Meteorologi pravijo, da bo delno jasno, spremenljivo oblačnost, je zjutraj po nekaterih nižinah tudi nekaj megle. Dnevne temperature danes prijetne, od 20 do 24 na Goriškem in do morju okoli 28 stopinj Celzija. Tudi jutri sončno in razmeroma sveže, več oblakov bo v vzhodni polovici Slovenije. Dnevne temperature bodo tam od 17 pa do 21 stopinj Celzija. Kaj kaže obeti? Sreda bi naj bila pretežno jasna, svežim jutru, a proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Tako bo četrtek bolj oblačno, nastalo bi naj nekaj ploh.
0: Ceste.
1: 2 minuti slabe, 306, Timi, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Poglejmo na ceste.
2: Ja, jutranja konica je že v teku, če pa pogledamo na naš konec, je na Štajerski avrocesti v smeri Maribora popolnoma zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever. Proti Ljubljani je zastoj med Krtino in Šentjakobom, zamude tam je okoli 9 minut. Na Dolenjski avrocesti pa je med Bičem in Ivančno Gorico proti prestolnici, tam približno izgubljate tudi 10 minut. Tako da, če ste sedaj na cesti, računate na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Hoho, rana ura, zlata ura, je nekoč nekdo rekel, pa ga niso več nikoli več našli. 3 minute če 6, kaže ura. Lepo dobro jutro, z vami sva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Kako poteka to jutro? Timi si je že nalil svojo litrco. Ampak pri njem to ni alkohol, to je literca kave. Nekje v ozadju se kuhajo, trdo kuhana jajčka. Bre? Sem prav naštimo, bre.
2: Nekaj se bre.
1: Evo ga. Tak zgleda naše jutro v studiu ena osveženega Net FM. Kako pa je pri vas?
3: Najboljši.

0: in Bon Jovi. Poslastica iz 80-ih, 90-ih, ne vem več točno, ampak fantastična skladba, ki jo z veseljem zavrtimo v teh jutrih tudi na osveženem Net FM. In ko smo že ravno pri poslasticah...
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Ti mi se strinjaš, da je verjetno dobra domača klobasa je prava poslastica.
2: Veš da.
0: Ne da?
2: Je pa veš da.
0: Dobra klobasa, dobra prava klobasa, ki si je Boštjan nekaj cajta za ne bo smel privoščiti, ker je rekel, da more par kil zgubiti, ker mu je doktor rekel, čuj mali, ne mali, stari, ne stari, ampak čuj Boštjan, malo previsok pritisk imaš. Malo ti oladi s temi klobasicami tvojimi. Tako da, za mene klobasica ne, ampak, ker smo že pri klobasicah, ne, če se iz Bosne in Hercegovine vračate v Evropsko unijo, domača klobasica v osebni prtljagi ne, ni dovoljeno, ne torej, švercat.
2: To je v bistvu trenutek, ko spominek zadeši preveč pripečljivo. Ne?
0: Tako je. Zdaj, prepoved velja za suho, prekajeno, soljeno in vakumsko pakirano klobasico.
2: Je da okay. Torej carinika niti ne gane stavek, da pač recepto babice?
0: Niti slučajno ne. Meja med Bosno in Hrvaško je že vstop v Evropsko unijo, zato tranzit tam ni izjema.
2: Torej klobasa v bistvu lahko potuje po Bosni,
0: lahko.
2: Na Hrvaškem pa dobi konec turneje?
0: Tam se vse konča. Izdelek lahko zasežejo, potnika pa čaka globa ali stroški uničenja celo, da klobasico ti pred tabo uničijo. Si lahko predstavljaš to.
2: Čekaj, zdaj ti hočeš meni povedati, da je bistvo najvarnejši mesni spominek, je bistvo slika, kosila.
0: Tvoj selfie z klobasico.
2: Ja, kak
0: ti mazneš. Točno tak. Samo toliko, da veste, ne, čisto brez zabancije, res ne smete iz Bosne in Hercegovine, ko se vračate v Evropsko unijo, prepeljati mesa, mesnih izdelkov. Če to najde v vaši prtljagi, boste fejst in kaznovani predvsem pa vaša denarnica. Tak da, pazi, ne?
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Jo, zdaj pa hitro piši 0-4-1-8-8-2-8-2-7, ker sej veš, kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden.
1: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku. Relax.
3: Kdo se skriva za vrati? Rexy! Letos te Rexy vabi na najbolj noro družinsko Halloween doživetje v Biograd na moru. Čakajo vas čarovnice, strašljivo zabavna animacija, čuki v živo, druženje z Rexyjem in počitnice polne smeha. All inclusive family Halloween, počitnice z Rexyjem in čuki za nepozabno doživetje. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.com.
4: Serijsko, izvenserijski, Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
5: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko keramika!
6: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
7: Nora promocija!
8: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
9: Marketing afna radionet.si

0: Нельзя. Sister. Pa tri minute so že čez pol šesto, pardon, čez pol sedmo. Kolikor sedete za volan, se podajate v mesto, ja, dajte, po predpisih, ne?
1: Dobro jutro.
0: Ja.
1: Ja, jutranja konica je v polnem teku, proti Ljubljani se že pojavljajo daljši zastoji. Če pa pogledamo na naš konec pa je na priključku Slovenska Bistrica Sever proti Mariboru zaradi del popolna zapora. Pred predorom Pletovarja proti Ljubljani je zaradi okvare vozila promet oviran. Med Lukovico in Sneberjami proti Ljubljani je pa približno 14 km zastoja. Zamuda tam je okoli 25 minut. Oviran promet je še med Šentrupertom in Vranskem proti Ljubljani ter pri Arivasi proti Mariboru. V obeh primerih pa zaradi okvare vozila. Tako da računajte na par dodatnih minut predvsem proti Ljubljani in vozite previdno. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje.
0: Tako, 4 minute so čez pol sedmo. Ja pa dobro jutro sem skupaj. Z vami se prebujeva na 99.8 in 100.2 Tim in Boštjan.
1: Dobro jutro.
0: Tako, najnujnejše informacije ste prijeli, dajte jih upoštevati, če posebej tiste na cestah, pa telefone na stran, bo vaša vožnja veliko, veliko varnejša. Privoščimo se v naslednjih nekaj minutah ta pravo mešanco hito ali kot temu rečemo mi kar najboljše vseh časov. Od Taylor Swift, Petra Graša, Who's Here do Donne Summer.
2: NetFM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Pozitivne minute na Net FM.
1: Tišina ima vrednost. V tišini slišimo tisto, kar hrup zakriva. Med vsemi glasovi sveta pogosto izgubimo enega najpomembnejših, svojega lastnega. Danes si reci, kdaj si danes vzamem minuto tišine brez motenj?
0: Pozitivne minute vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Peter Grašo. Net FM. Boštjan, pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije. To je nekaj naslovo iz novic, ki sledijo ob polni uri. Mariborski ravnatelji so zadržani do odprave devetletke. Zaradi obleke je gospa ostala pred vrati bolnišnice. In pa pojavilo se je nosno razpršilo, ki bi lahko ščitilo pred več različnimi virusi. Več o vsem tem podrobneje v novicah. Ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
0: Še 14 minut manjka do sedmih. Dobro jutro, dajo maznjo, puš! Ampak bo treba ostati, slej kot prej, se veste. Z vami se prebujeva Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Lepo dobro jutro.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Ura je 7, dobro jutro, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo je presenetila tudi mariborske ravnatelje. Ministrstvo reformo napoveduje za šolsko leto 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Ravnatelji opozarjajo, da za tako veliko spremembo še niso slišali dovolj strokovnih argumentov ter zahtevajo temeljito analizo, jasno časovnico in vključitev učiteljev ter stroke. Nenavaden primer prihaja iz Splita, kjer naj bi pacijentki preprečili vstop v bolnišnico, ker je nosila obleko z naramnicami. Podobno naj bi se zgodilo moškemu v kratkih hlačah. Hrvaška varuhinja človekovih pravic opozarja, da bolnišnice sicer lahko določajo pravila oblačenja, vendar ta ne smejo omejevati dostopa pacijentov do zdravstvenih storitev. Avstralsko podjetje Ena Respiratori razvija eksperimentalno nosno pršilo INA-051, namenjeno krepitvi prve obrambne reakcije dihal pred različnimi virusi. Razvoj je z večmilijonskim vložkom podprlo tudi ameriško obrambno ministrstvo. Pršilo še ni odobreno zdravilo, v začetku leta 2027 pa načrtujejo novo klinično raziskavo pri ljudeh z astmo. Cilj je zmanjšati količino virusov in posledično težje potek okužb.
0: Vreme.
1: Tako to se dogaja v svetu, na nebu pa zaenkrat dovolj jasnine, čeprav bom prosil našega lokalnega meteorologa Timoteja Notersberga Timija, da se zazre v štajersko nebo in pove,
2: če nekaj malo oblakov je.
1: Nekaj malo oblakov je. Oblakov s fejem. Ne? In ti oblaki zaenkrat obljubljajo nič drugega, kot pa zgolj to, da so tam. Dežja danes ne napovedujejo, zjutraj po nekaterih nižinah nekaj megle. Dnevne temperature 20 do 24 stopinj Celzija danes, jutri prav tako sončno, razmeroma sveže, več oblačnosti v vzhodni polovici Slovenije, dnevne temperature pa bodo od 17 do 21 stopinj Celzija. Kaj kaže obeti? Da bo sreda pretežno jasen dan, svežim jutro, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti. Četrtek več oblakov nad nami, tudi kakšna kaplja dežja.
0: Ceste.
1: Od oblakov na ceste.
2: Ja, jutranja konica je v polnem teku. Če pa pogledamo na naš konec, je pa pred predorom Pletovarja proti Ljubljani zaradi okvare vozila promet oviran. V smeri Maribora je zaradi del popolnoma zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever. Proti Ljubljani je med Lukovico in Sneberjami približno 13 km zastoja, zamude tam je približno 26 minut. Na Dolenjski avtocesti je med Bičem in počivališčem pod Smreka proti Ljubljani zastoj, tudi tam izgubite okoli 6 minut, tako da računajte na dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite na 031 300 212.
3: NetFM. Dobro jutro, življenje.
1: Tako, 4 minute slabe, 4 minute so čez sedmo. Z vami svajno stajava še nekaj časa, Tim in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Ja, kdo si je pozabil narediti budilko? Kdo? Ha? Ne, je že čas, dragi moji. Bo že čas, da ura odbije tisto, ko vi morate lepo vstati. Odprite oči in se podati novemu dnevu, novemu tednu naproti, pa bo to veliko lažje. S tanujnimi informacijami in z veliko, veliko dobre glasbe. Zato da malo pospešimo bite srca nekaj s hitrejšimi ritmi. Shakira, Freshly Ground in Waka Waka.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9. Z Boštjanom Bračičem.

Dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svoj zgod ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutraj odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: slišali ste Skoraj hit tedna, vsebino delno ustvarjeno s pomočjo umetne inteligence. Skoraj hit tedna na Radio Net FM.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Z Boštjanom.
2: Kaj si hecen ti mi, ponedeljek 21. september, kaj ti veš, da je to zadnji ponedeljek koledarskega poletja, da se dejansko v sredo poslavlja to poletje, pa da se začne jesen.
3: Je v bistvu narava že poslala napovednik, ne?
2: Ja,
3: hladno jutro, topel avto, jakna. Ona veš, ko je vjutro oblečeš, pa ne veš, kam bi jo dal.
2: Ja, sej, ampak hvala Bogu, današnje jutro, naprimer, hvala Bogu, še ni bilo, ni bilo tako hladno, ampak prihaja pa sigurno. Ne? Zdaj, september je mesec, ko se res začnemo oblačiti za triletne čase v enem dnevu. Ne?
3: Ja, to ono, zjutraj kapo vzameš, pa jakno, pa bundo, ne? Popovdne kratki rokavi, zvečer pa iščeš odejo.
2: Veš, kam je sprednost, nekaj tu visi tam čisto pri vrati.
3: Ti tak imaš pol garderobe,
2: ne. Moja bunda še od prejšnje zime tu.
3: Jeno, se pravim pol garderobe, že imaš tu skoraj.
2: Ja, v vsakem primeru, najbolj uporabna jesenska oprema je, kot kaže, da imamo več plasti oblačil gor, ne?
3: V bistvu človek postane kot čebula.
2: Čebulca.
3: Samo da v bistvu oblačila ne spravi nekogar fjok.
2: Zdaj tudi avto že kliče po nekem jutranjem preverjanju stekel in brisalcev, kmalo bo treba gume menjati in tak naprej. Ne?
3: Ja, torej vse v bistvu, jesen je lepa, ne?
2: Čudovita.
3: Ampak, veš kaj je hudo? Ko gotoviš, da list je najbolj pade na tvoj avto.
2: Veš kaj, všeč mi je, da ti v vsaki lepi stvari najdeš nekaj slabega.
3: Vedno.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR.
1: Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil.
0: Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
1: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
2: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavbojk do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Intex v Laznici 45 Limbuš. Intex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
1: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
3: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+, za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 €. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda. 20 let Dajhmana v Sloveniji. In za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle. Nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
8: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme? Pa zaenkrat se drži, tudi ti mi je potrdil, da je nebo nad štajerskim koncem Slovenije dokaj jasno, pa vendar nekaj oblakov je nad nami. Prav zaradi tega še pogrešamo sončne žarke, ki pa bi jih naj čez dan nekaj bilo. Temperature danes razmeroma visoke, od 20 do 24 stopinj, kolikor boste šibali na goriški konec ali ob morje celo do 28 stopinj Celzija.
0: Ceste.
1: Kako vroče pa je v prometu na cestah, Timi?
2: Ja, jutranja konica je še vedno vroča v polnem teku, če pa pogledamo na naš konec, je pa med Framom in razcepom Slivnice proti Mariboru na vozišču predmet, zato je promet oviran. V smeri Maribora je zaradi del popolnoma zaprt tudi priključek Slovenska Bistrica Sever, pred predorom Pletovarje proti Ljubljani pa ovira promet pokvarjeno vozilo. Proti Ljubljani je med počivališčem Lukovica in razcepom Zadobrova približno 26 minut zamude, zastoj tam je dolg okoli 13 km. Previdno še med priključkoma Celje Zahod in Celje Center proti Mariboru, kjer je na vozičo predmet. Tako da, če ste na poti proti Ljubljani, računate na par dodatnih minut in spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031-300-212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje!
1: Lepo dobro jutro sem skupaj, dve minuti sta čez pol osmo, z vami se prebujeva Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Sicer bi lahko Timi presenetil, pa ga ne bom, ne? Ampak bom vseeno samega sebe vprašal zdaj, kaj danes praznujemo, torej na 21. septembra. Mene je že na vse zgode zjutraj htela za, da bom lepo rekel, nasankat moja draga, ne, ki mi je poslala Boštjan. Samo toliko, da veš, samo povem, danes je National Wife Appreciation Day, to bi lahko bilo prevodo, torej mednarodni dan cenjenja žena.
2: Škaj v mojem koledaru tega ni.
1: Čekaj malo, draga moja in vse ostale, zmotla si se, to je bilo včeraj. Tako da si zamudla,

0: dan Združenih narodov, ne? Morda tisti dan, ko s kakšno osebo, ki vam ni najbolj pri srcu, zakopljete bojno sekiro, zakaj pa ne? Ne? In pa svetovni dan Alzheimerjeve bolezni, torej namenjeno zaveščanju o Alzheimerjeve bolezni in drugih oblikah demence ter zmanjševanju stigme.
1: Danes je še neuradni mednarodni praznik, ki ga praznujemo vsako leto 21. septembra. Ne?
0: Ja.
1: To je v bistvu nacionalni dan čaja. Čaj?
0: Čaja, čaj. To čaj. Je čaj, je mislim, da...
1: Z ijem.
0: Ja, ja, ja, ja. Caj.
1: Caj.
0: Caj. Japonsko, ne?
1: No, to še danes, evo.
0: Evo ga. Kaj si hecela? Torej, imate danes nekaj razlogov, ne?
2: Net FM. Dobro jutro, življenje. Vsak dan med 6 in 9.

0: Za trenutek bomo popularne napeve dali na stran, poglejmo, kaj bomo spremljali v novicah točno v osmih. Spregovorili bomo o varuhinji človekovih pravic, ki prihaja v Maribor. AFD je zmagala v Mecklenburgu, Levica v Berlinu. Atene pa dobivajo ogromno zeleno oazo. Več v novicah, podrobne seveda ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro življenje. Z Boštjanom.
0: Dobro jutro Slovenija, dobro jutro Štajerska, dobro jutro Maribor. 13 minut manjka do 8, z vami se na sveženem Net FM prebujeva, zdaj že kar uspešno, Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
0: Upam, da ste dobro, če pa vam vendarle današnji ponedeljek najbolj ne sede, pa ne rabite nujno iti v službo, k vragu, če se vam čist trga, odpeljite se v Koper, zakaj pa ne? Skočite v morje, še vedno ima Timi koliko stopin?
2: Evo, 24,9.
0: Džakuzi!
1: Net FM. Dobro jutro življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Pa je ura točno 8, dobro jutro. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek bo v sredo, 23. septembra, na voljo občanom v prostorih mestne občine Maribor. Z njo se bodo lahko pogovorili vsi, ki menijo, da so jim državni ali občinski organi oziroma nosilci javnih pooblastil kršili pravice. Za osebni pogovor je potrebna predhodna prijava na telefonsko številko 030 720 225. Na deželnih volitvah v Nemčiji je AfD, alternativa za Nemčijo, desna oziroma nacionalno-konzervativna stranka, v Mecklenburg pred Pomorjanskem osvojila največ glasov pred socialdemokrati SPD. CDU, Krščansko-demokratska unija, tradicionalna konzervativna stranka kanclerja Friedricha Merca, pa je doživela zgodovinsko slab rezultat. AfD je sicer tudi druga največja poslanska skupina v nemškem Bundestagu, CDU in bavarska CSU pa skupaj tvorita največjo skupino. Na območju nekdanjega atenskega letališča nastaja Ellinikon Park, eden največjih projektov ozelenjevanja v Evropi. Park ob morju bo obsegal več kot 160 hektarjev, zasnovan pa je tako, da bi bila temperatura v njem lahko tudi do 4 stopinje nižja kot v mestu. Prvi deli parka naj bi se za javnost odprli že prihodnje leto, razvoj območja pa se bo na to še nadaljeval.
0: Vreme.
1: Ja, delno jasno oziroma pretežno oblačno vreme je danes. V tem trenutku je temperatura na štajerskem koncu Slovenije v povprečju okrog 15-16 stopinj Celzija, kot kažejo termometri v Mariboru, na Ptuju, v Celju, Murski Soboti in v Ljubljani ter v Velenju. Meteorologi danes napovedujejo torej zelo zmerne temperature od 20 do 26 stopinj, na Goriškem in morju celo 28 stopinj Celzija. Jutri bo sončno, razmeroma sveže, nekoliko nižje temperature od 17 do 21, na Primorskem do 24 stopinj Celzija. Zdaj, kaj kažejo obeti? Da bo sreda pretežno jasna, s svežim jutrom, proti večeru bi se naj od zahoda začelo oblačiti, tako bo četrtek bolj oblačen dan, pa kakšna ploha vmes. Dobri dve, slabe tri minute so čez osmo, podajamo se v zadnjo jutranjo uro na osveženem Net FM. Timi, kaj se dogaja na cestah?
2: Dobro jutro. Ja, jutranja konica se počasi umirja, več zadrževanja je še na poti proti Ljubljani. Če pa pogledamo na naš konec, je pred predorom Pletovarje proti Ljubljani zaradi okvare vozila promet oviran, pri priključku Slovenska Bistrica sever proti Mariboru pa je zaradi del popolna zapora. Med Krtino in Ljubljano Šentjakob je proti prestolnici približno 10 km zastoja. Zamude tu je približno 23 minut. Na Dolenjski avtocesti med Bičem in počivališčem Podsmreka proti Ljubljani pa izgubite še približno 4 minute. Tako da računate na nekaj dodatnega časa, predvsem proti Ljubljani in spremljate prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300 212.
3: Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Sonca ni, tebe pa tudi ne vidim, če si še skuš strana. So pa 3 minute čez 8. Lepo dobro jutro, z vami se prebujava na osveženem Net FM. Timi Boško.
2: Dobro jutro.
3: Najboljše včeraj.

največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Še eden tistih komadov, ko bolj ali manj poznamo samo refren. Vsi se deremo zraven. Life is life. Ne? Tako je. Sicer pa stara modrost pravi, da je v življenju dejansko ti mi potrebno samo dvoje. Enkrat it rakom žvižgat, ko pride naš čas, in drugič, ko te pritisne, moreš it. Ne? Zato pa ravno.
1: Čuj, koliko te to pride?
0: Ko moraš it, moraš it. In če školjka ne štima, pol je težava. Pol je velika problem. Težava. Če školjka poče, na primer, če deska opleta, če kotliček po noči šumi kot naša reka Drava. Zdaj, vprašanje je potem na mestu. Koliko pride na taka kompletna menjava stranišča, Timi?
2: Evo. Osnovna viseča brezrobna školjka z desko približno 143 evrov.
0: Dobro. Zvočno-izolacijski set je okoli 10 evrov, priključni komplet, to so tiste cevi, ko moraš to povedati vse skupaj, pa je cirka 20, tako da sva nekje na 173.
2: Da školjka ne dol pade ali pa zamaka, treba še sanitarni silikon okoli potegniti.
0: Seveda.
2: Pa drobni material še imaš poleg, tam okoli 8 evrov, zdaj smo še tam na 181.
0: Zdaj, mi dva govoriva tukaj, vkolikor to počnete z mojstrom, ne? Mojstra ja. Imate, ne? Za demontažo stare školjke ter montažo nove boste dali okrog 80 do 150 evrov, odvisno od priključkov.
2: Ja, skupaj torej približno 260 do 331 evrov.
0: In če mora majster popravljati še podometni kotliček ali pa keramiko, ta račun seveda ni več naš osnovni primer, ne?
2: Ja, ampak če pa samo pač gre za menjavo, torej vse paše neobstoječe vijake in otok, si pa lahko bliže spodnji meji.
0: Tako, za normalno menjavo školjke z materialom in delom, torej, če imate mojstra, da vam to zrihta, računajte približno 260 do 330 evrov, pa boste lahko spet srali.
2: Veš kaj to? To ni veš prestol, ne? Za 300 evrov, pa še krone ne dobiš poleg.
0: Tako, ne, zato vam jaz vseeno predlagam, dan danes, ne, ko smo v svetu informacij, ko vsak lahko gre, bolj ali manj skoraj vsak lahko gre na YouTube, pogledajte si. Imamo tudi pametne brskalnike, kot so ChatGPT, na primer, slikaš školjko, pa samo vprašaš, kak to menjam, pa dobiš tudi vsa navodila. Tak, da se da face prišpare, če se človek odloči narediti stvari sam.
1: Čuj, koliko te to pride?
3: Samo na NetFM. Najboljše vseh časov.
4: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 GB z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 GB z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
5: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
6: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
7: Škoda.
8: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Timtex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
9: Nora promocija!
10: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
11: Razmišljate, da bi v kolektiv sprejeli novega sodelavca? Olajšite si odločitev in brezposelno osebo zaposlite vsaj za leto dni in prejmite subvencijo. Preverite podrobnosti o programu zaposli.me+ na spletni strani Zavoda za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
7: relax.
12: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
13: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstil,

0: 618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
4: Jo, valda.

0: Anna Sophie in Insanity v minulih 3 minutah, še preden vas s timjem povabi v eni kratki telovadbi oziroma kultni netovi mini telovadbi, še te informacije.
1: Vreme.
0: Vreme ostaja delno jasno oziroma bolj pretežno oblačno, bomo rekli, na tem koncu Slovenije. Temperature danes bodo tam od 20 pa do 24 stopinj Celzija. V tem trenutku kažejo termometri okrog 15-16 v poprečju. Jutri več sonca, razmeroma sveže bo oziroma temperature bodo nekoliko niže. Zjutraj, počakaj, od 5 do 10 stopinj samo, ja. Sicer pa čez dan od 17 do 21.
1: Ciste.
0: Tako da tisti polover, ki ste se ga pripravili, bo morda jutri zjutraj že prav prišel. Minuta je čez 8:30, poglejmo na ceste.
2: Ja, glavni del jutranje konice se počasi zaključuje, nekaj ovir in zastojev še vedno ostaja. Če pogledamo na naš konec, je pri odcepu za Hajdino zaradi prometne nesreče urejen izmenično enosmerni promet. V smeri Maribora je popolnoma zaprt priključek Slovenska Bistrica Sever. Pred mejnim prehodom Šentil proti Avstriji pa je krajši zastoj. Proti Ljubljani je med Krtino in Zadoborovo približno 20 minut zamude, pri Ari vasi v smeri Maribora pa je zaradi okvarjenega vozila promet oviran. Tako da, če ste na cesti, računajte na kakšno dodatno minuto, predvsem na omenjenih odsekih. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa to javite. Pokličite 041 300 212.
3: Netova mini telovadba. Da boste seksi kot nikoli.
0: Opa cupa, opa cupa. Je pa res, da je zdaj že poletje mimo, da kvarago ti te seksi, razumeš, one gate.
2: Zdaj več nija veze to. So jobce, followeri.
0: Razen, če je to nekaj, kar bi vi sami radi dosegli. Mi dva s tim jem za vsekakor te minute ali pa pol minute, ki jo vsak delovnik preživiva, ko malo migava tukaj, ne delava za to, ampak za to dejansko, da se malo razmigamo. Pa dajte to početi tudi z nami. Pa se vem, da se veš, da kar pridno telovalite z nami. Naredimo 10 počepov, klasika, potem pa lepo razmigovanje bokov, pa malo glave, da malo zaškripa, pa spoka, pa bo vredi. Za začetek, kar predlagam je, da odprete okno vaši pisarni, pa spustite malo zraka notri, po domače povedano preluftate, malo, ne, da pride nekaj svežega zraka, pa odmaknete stol, na primer tako kot jaz, to počnem, odmaknemo stol, si naredimo malo placa, po domače povedano, pa naredimo tisti 10 počepov, tukaj da malo razmigamo, dobro? Ti mi pripravljen? Yes, ne? Zdaj nimam več zvočnika tam.
2: Ja vem, plac je menerjal.
0: Ti plac menerjal, lahko te lovadiš z mano. Evo, 10, avala, 9, 8, 7, če bi radi videli, kako to zgleda, lahko grete na Facebook stran NetFM-a, tam me je Timi celo enkrat posnel, kako to zgleda. 2,
2: zelo smešno.
0: 1, nič, tako da sem na čučelici. Takle, zdaj pa, roke v boke, roke v boke, pa kroži lepo. Malo v levo,

0: Odlično. Še enkrat, evo ga. Dobro smo to zrihtali. Jutri spet, o 8:30.
1: Netova mini telovadba. Bravo ekipa. Tako seksi nismo bili še nikoli. Top. Najboljše vseh časov.

0: Net FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Investiraj vase, preden vlagaš drugam. Preden se podaš v svet kriptovalut ali delnic, si pridobi trdne temelje. Postani dober v svojem poslu, nauči se upravljati z denarjem in ustvari rezervo. Investiranje je smiselno le, ko je osnova zdrava. Najboljša naložba si vedno ti sam.
0: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne

0: Domen Kumer in Banana. Boštjan, pa vas lepo pozdravljam iz novinarske redakcije, ne o bananah, ampak o Mariboru, ki še vedno ni dostopen vsem. Govorili bomo o tem, koliko so stavbe prirejene invalidom v našem mestu. ZDA in Danska so dosegle dogovor o Grenlandiji in pa o Kolumbiji, ki je zaščitila velik, velik del amazonskega pragozda. Več o novicah, ostanite z nami.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje. Spoštljamo.
0: 17 minut kaže ura do 9. Danes je ponedeljek 21. septembra. Ti mi pravi, kaj si nor? 21. september je že. Joj. Pa res, fulg je čas.
2: Ja, res.
0: Še par dni pa bo prvi jesenski dan, poletje.
2: Čau, pera. Bo treba počasi začelo.
0: Absolutno, absolutno. Zdaj, še nekaj novega je, ti mi jutri zjutraj dobiva obisk. Med 8 in 8.30 se bo frekvence osveženega Net FM obarvale športno, rokometno. Več o tem jutri zjutraj, zaenkrat pa samo, ja, novice točno ob 9, do takrat veliko dobre glasbe. Will Smith, Ale Farben, Severina pa The Bee Gees.
1: Net FM. Dobro jutro, življenje.

0: Net FM. Novice. Vse pomembnosti doma in po svetu. Promet in vreme.
1: Točno 9 ura. Dobro jutro ali pa dober dan že. Novice sem pripravil Boštjan Bračič. Čeprav se dostopnost javnih ustanov v Mariboru izboljšuje, Društvo invalidov Maribor opozarja, da številne ovire ostajajo. To niso le stopnice, neustrezni vhodi in pomankanje dvigal, ampak tudi slaba dostopnost informacij in digitalnih storitev za slepe, gluhe in druge skupine. V društvu zato poudarjajo, da morajo biti invalidi vključeni že v načrtovanje prenov in novih ureditev. ZDA, Danska in Grenlandija so dosegle dogovor o prihodnji varnosti strateško pomembnega arktičnega otoka. Donald Trump pravi, da bo Washington dobil trajne varnostne pravice in možne večje vojaške prisotnosti. Danska in Grenlandija poudarjata, da dogovor ne pomeni ameriškega prevzema otoka, ter da ostajata suverenost in pravica Grenlandcev do samoodločbe nedotaknjeni. Podpis dogovora je predviden prihodnji teden. Kolumbijska vlada je sprejela ukrep, s katerim je približno 483 tisoč kvadratnih kilometrov Amazonije zaprla za nove rudarske ter naftne in plinske projekte. Odločitev je tik pred koncem mandata podpisal predsednik Gustavo Petro. Gre za območje večje od Španije, ukrep pa temelji na več kot 50 let stari zakonodaji o varovanju naravnih virov.
0: Vreme.
1: No, sedaj pa nekaj sončnih žarkov tudi tukaj na štajerskem koncu Slovenije, kjer imamo v poprečju okrog 16 stopinj Celzija. V Mariboru, na Ptuju, v Celju, v Murski Soboti, v Velenju in v Zgornjem Dupleku. Današnji dan bo delno jasen, spremenljive oblačnosti bo nekaj, temperature pa od 20 do 24 stopinj na tem koncu. Jutri sončno in razmeroma sveže, pravijo vremenoslovci. Več oblačnosti v vzhodni polovici Slovenije, temperature zjutraj od 5 do 10 stopinj Celzija, najviše dnevne, od 17 do 21, na primorskem koncu jutri do 24 stopinj. Obeti pa razkrivajo, da bo sreda pretežno jasen dan s svežim jutrom. Proti večeru se bi naj od zahoda začelo oblačiti, tako bo v četrtek bolj oblačno, pa kakšna ploha tu in tam.
0: Ceste.
1: Dobre tri, oziroma slabe tri minute so čez deveto. Timi?
2: Ja, glavni del jutranje konice se pa časi zaključuje, nekaj ovir pa še ostaja. Če pogledamo na naš konec, je na mariborski vzhodni voznici med priključkoma Maribor center in Zrkovci proti Šentilju zaradi prometne nesreče promet oviran. Pri odcepu za Hajdino je zaradi nesreče promet urejen izmenično enosmerno, pri Slovenski Bistrici sever pa je proti Mariboru popolno zapora. Proti Ljubljani je med Krtino in Sneberjami približno 12 minut zamude, med Šempetrom in Arjo vasjo proti Mariboru pa zaradi pokvarjenega vozila prometo viran. Na omenjenih odsekih vozite previno in upoštevajte prometno signalizacijo. Če pa vi opazite kaj posebnega na cesti, pa nam to javite. Na 031 300
3: 212. Net FM. Dobro jutro, življenje.
1: Lepo dobro jutro sem skupaj, pa smo ga preživeli. Skoraj 4 minute so čez 9 in današnje ponedeljkovo jutro 21. septembra je za nami. Z vami sva ga preživela Timi in Boštjan.
2: Dobro jutro.
1: Imamo vprašanje za vas. Ste ljubitelj rokometa?
4: Ja!
1: O, potem pa bo jutrišnje jutro za vas. In sicer med 8 in 8.30 nas bo obiskal mariborskim rokometašem znan gost, ki bo seboj prinesel tudi 4 lepa darila. Ne? Tak da, skratka, želimo vam lep dan, preživite ga tudi v naši družbi, z vami je že Katja Žolgar. Katja!
5: Krasno jutro je za nami, upam, da za vami je tudi krasen vikend. Ponedeljek nas pozdravlja, tukaj je dopoldne, ki tudi danes prinaša marsikaj zanimivega, več o dogajanju pa po dveh.
3: Net FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: Dobrodošli na Net FM, Katja bom z vami. Nov teden bomo začeli z glasbo. 21. september je namreč prav poseben dan za vse ljubitelje skupine Earth, Wind and Fire. Potem delim z vami zgodbo oziroma zgodbe, ki jih ne bi mogel napisati niti scenarist. Pa recimo, kaj se je zgodilo pod preprogo hiše, ki sta jo kupila zakonca, pa recimo po 5 letih je morje na obalo naplavilo steklenico z zelo, zelo ganljivo vsebino. Kaj še? Ja, zgodba o 2 zakoncih, o zakoncih, ki sta po 80 letih zakona razkrila recept za dolgo ljubezen. No, za konec pa še en babičen trik za res sočnega peščenega pišeka. 5 novičk za lažji začetek ponedeljkovega dopoldneva. Začnemo čez nekaj trenutkov. Bodite blizu.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni. Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
0: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
2: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
2: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorenih stekov z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, 031 310 080. Fin gušt.
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
4: Porting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Porting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
4: Zonfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za
4: Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi.
0: Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
4: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
4: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov cowboy do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Boksarce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Intex v Laznici 45 Limbuš. Intex. Trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
5: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Vesela sem vaše družbe vedno znova, vsako dopoldne se takole družimo tja do 12. med samimi superhiti in pa takšnimi ter drugačnimi zgodbami. Ena zanimiva prihaja po dveh.
3: Let FM. V ritmu dneva. Vsak dan med 9. in 12. S Katjo Žolgar.

0: Ker smo skupaj in danes je 21. september, danes je prav poseben dan, dan legendarne skupine Earth, Wind and Fire in njihova uspešnica September iz leta 78. In zakaj ravno 21. september? Ker se prav ta datum pojavi na začetku njihove znamenite pesmi. No, zanimivo pa je, da ne bi bil datum izbran predvsem zato, ker je v besedilo preprosto dobro zvenel. Skupina Earth, Wind and Fire je v več kot petih desetletjih izdala več kot 230 pesmi. Leta 2000 je bila sprejeta tudi v rock'n'rollovsko hišo slavnih. Torej danes velja samo eno, radio bolj na glas in naj se ponedeljek začne z malo več ritma.
1: Net FM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: svetu v 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novico sem pripravil Boštjan Bračič. Obiskovalci knjižnice Studenci si lahko po novem knjige izposodijo kar sami. Mariborska knjižnica je namreč namestila knjigomat, za uporabo pa sta potrebna le dva koraka. Najprej uporabnik odčita člansko izkaznico, tudi digitalno iz aplikacije Kobis, nato pa še črtne kode izbranega gradiva. Nova pridobitev naj bi predvsem pohitrila in poenostavila izposojo. Slovenski moški po upokojitvi v povprečju živijo še približno 20,7 leta, kar je več od povprečja Evropske unije, ki znaša 18,4 leta. Tudi Slovenke naj bi v pokoju preživele več kot 22 let. Razlike pa v Evropi so sicer velike, podatki pa tudi kažejo, da ženske v Evropski uniji po upokojitvi v povprečju živijo dobre 3 leta dlje kot moški. V mehiški Čoluli stoji največja piramida na svetu po prostornini. Velika piramida Čolule je nastala več stoletij, njena stranica pa meri približno 450 metrov. Danes je videti kot poraščen hrib, na njenem vrhu pa stoji katoliška cerkev, ki so jo Španci postavili v 16. stoletju. Arheologi so pod površjem odkrili kilometre rovov, starejše plasti piramide in velike poslikave.
0: Vreme.
1: Vreme danes delno jasno, spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Poslušaš Net FM. Dopoldan.
3: Nova ura je tukaj in skupaj k zgodbi, ki jo, je zelo zanimiva. Par je namreč kupil več kot 120 let staro hišo, celoto prenove in naletel na nekaj prav posebnega. Več že kmalo.
2: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
1: BioStil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Lep pozdrav, dragi poslušalci. Danes govorimo o nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste nam pripravili za to, da bi naše noge le ostale lahkotne v tem poletju?
3: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju. Pri 60 letih pa ima te spremembe že 80%. Vseh ljudi.
2: Kaj pa lahko naredimo, da bo naše ožilje bolj zdravo?
3: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno in tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko spremembo na naših nogah.
2: Gospa Herta, nam lahko zaupate sestavo Nutrilex kreme. Vidim, da je zelo bogata.
3: Ja, res je, zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih so si tudi doma ljudje pripravljali razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljali za masažo nog. Vendar, nažalost, so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je tak izvleček, kot je v Nutrilex Forte kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenin, bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v mislih ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Torej, pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
2: Videla sem tudi, da vsebuje izvleček rožmarina.
3: Res je tudi, če mi samo povonjamo rožmarince, že počutimo veliko lažje. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to pa zato, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
2: Prisluhnimo naši uporabnici, kaj bo ona povedala glede uporabe krema Nutrilex Forte.
4: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokena kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
2: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. No, danes, gospa Herta, imava za najine poslušalce pripravljeno prav posebno akcijsko ponudbo. Je tako?
3: Res je, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Torej, pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
2: Torej, dragi poslušalci, pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si takoj zagotovite izjemen akcijski popust. Vi plačate 3 izdelke, 4. izdelek dobite zastonj. Mi vam zagotavljamo odličen, visoko kakovosten izdelek in verjemite, vaše noge vam bodo še kako hvaležne. Zato pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: NET FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
6: Katja, sem z vami, dober dan, dobrodošli na NET FM-u. Zdaj pa k zgodbi para, ki je kupil več kot 120 let staro hišo, se lotil prenove in v enem od prostorov jo je ves čas motil en tak nenavaden vonj. No, odločila sta se, zgodba prihaja iz Anglije, da odstranita staro preprogo in potem sta hitro ugotovila, odkot ta smrad prihaja. Pod njo je bil velik rjav in rumen madež, podobno sledi, podobne sledi, no, pa sta pozneje našla še pod drugimi preprogami, tako da sumita, da so prejšnji stanovalci imeli psa, dnevna soba je bila tako uničena, da bosta morala poleg tal obnoviti tudi spodnje dele sten in hišo sta zdaj nekako ljubkovalno poimenovala babičen problem, saj vsakič, ko nekaj popravite, odkrijeta novo težavo. Torej, če kupujete staro hišo, očitno velja, pred podpisom pogodbe dvignite tudi kakšno preprogo.
5: Poslušaš Net FM. Najboljše vseh časov.
7: Lesk v očih za me.

0: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
1: Nora promocija!
2: Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
0: Diskontno nizke cene oblačil v trgovini Intex. Več kot 50 modelov kavboj do 5XL že od 19,99 €. Spodnji deli trenirk 7,99 €. Bokserce v omo, nogavice in brisače. Vse po samo 1,99 €. Vse to in še več v trgovini Timtex v Laznici 45 Limbuš. Timtex, trgovina izjemnih ugodnosti. Z vami že 33 let.
3: Akcijska ponudba iz mesnic Fin Gušt. Prekajene krače, predne, samo 2,48 € za kilogram. Domače meso iz tunke, 5,95 €. Dimljeno pečena podvratna slanina, podgalina, 3,99 €. Novo, nižje cene vsak dan svežega, govejega in telečega mesa. Junječa rebra prsa, 8,88 €. Telečja rebra prsa ter vrat s kostjo, 9,89 €. Marinirani baby ribsi, 6,98 €. Vse vrste zorene steko z navodili za pripravo v ponvi od palačink. Ribaj in ramstek, 300 gramov, samo 6,60 € za komad. Zakaj nam bi steke pojedli Italijani, če se zdaj znamo pripraviti sami? Pri nakupu nad 25 € pa še darilce telefon, nič 31, 310, nič 80. Fin, gušt.
4: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodaja vozil, servis, ličarske in vulkanizerske storitve, ter menjava stekel in cenitev škode.
5: Vse na enem mestu.
4: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
6: Kaj ti poznaš kajega DJ-ja?
7: Jo, hvala.

0: vreme.
1: Vreme danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Ste že kdaj našli v morju kakšno steklenico z zanimivo vsebino? No, o takšnih zgodbah nekaj več že kmalu.
3: NetFM dopoldan. V ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. S Katjo.

0: uvodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Pozdravljeni ponovno z nami, dragi poslušalci. Danes govorimo o naših nogah, ki v poletnem času veliko krat občutijo vpliv slabe cirkulacije. V tem času so tudi veliko bolj utrujene, zatečene, kapilare izstopijo in pojavljajo se žile. Z nami v studiu še vedno gospa Herta iz podjetja Biostile. Gospa Herta, nič ne bom zgrešila, če rečem, da imate naravnost čudežno kremo.
2: Ja, res je, njena sestava je izjemna. V sestavi imamo izvlečke zelišč, ki se že tisočletja uporabljajo v namene bolečih nog in težav z nogami. Govorimo o izvlečku divjega kostanja, rožmarina, ginkgo biloba, evkaliptus, ekstrakt borovnice. Vse snovi prodirajo skozi našo kožo in tako lokalno vplivajo na naše noge.
1: In danes, dragi poslušalci, imamo za vas tudi posebno ugodnost. Ob treh plačanih izdelkih dobite četrtega zaston. Torej, mi poskrbimo za vaše dobro počutje in lahke noge, brez občutka utrujenosti in težkih nog. Vi pa pokličite sedaj in naročite kremo Nutrilex Forte. Naj vas spomnim, da je tudi poštnina brezplačna. Zato pohitite na telefonsko številko 080-88-88 ali 080-88-88. Svojim nogam podarite še nekaj dobrega. No pa prisluhnimo izkušnji redne stranke.
3: Precej časa sem mislila, da so krčne žile in popokane kapilare samo estetska težava. Niti se nisem obremenjevala z videzom, pa niso me preveč motile. Zato tudi nisem takoj ukrepala. Vse dokler mi niso noge pričele otekati, me boleti, ves čas me je zbadalo, v nogah, mislim, bilo je že res nevzdržno. Krčne žile so bile res vidne, izogibala sem se kratkih hlač in zelo mi je žal, da nisem že prej poiskala pomoč. Zelo sem bila vesela, ko sem na televiziji videla oddajo Biostila in njihove izdelke. Meni so ti izdelki pomagali zelo hitro. Težave sem odpravila že v enem mesecu. Izdelke Biostil priporočam čisto vsem, še preden se vam pojavijo težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Veseli nas, da ste uspešno rešili težave z nogami. Gospa Herta, komu bi vi svetovali današnji paket Nutrilex Forte?
2: Ja, lahko bi rekla kar vsem, ki bi radi učinkovito negovali težke, otekle in boleče noge. Za vse, ki bi radi podprli svoje dobro počutje, lahkotne noge, občutili olajšanje in takojšnjo ohladitev glede na krasno sestavo izdelka. Evkaliptus recimo daje tisti občutek hlajenja in resnično stranke izjavijo, da ko si noge namažejo, že občutijo razliko.
1: Povejte mi še prosim, katero sestavino posebuje krema, da tako hitro deluje na naše noge. No, jaz sem si namreč to kremo namazala tik pred oddajo in že sedaj čutim njeno delovanje.
2: Ja, ne vem točno, katero bi izbrala, sestava je tako bogata. Vendar zelo hitro deluje morska glina, ki daje občutek hlajenja. Ginkgo biloba je sestavina, ki tradicionalno v prehranskih dopolnilih povečuje prekrvavitev in vemo, da prehaja tudi skozi kožo. Rožmarin vsi poznamo, že vonj nam daje eno olajšanje. Tako da res to kremo je potrebno probati in sami boste ugotovili njeno izjemno kvaliteto in njeno delovanje.
1: Torej vi, dragi poslušalci, ki ste nam sedaj prisluhnili, pokličite takoj in si zagotovite paket 3+1. Tri izdelke plačate vi, četrtega vam podarimo mi. Pokličite takoj na 080-88-88. Poštnina je za vas prav tako brezplačna. Pokličite takoj in si zagotovite akcijo 080.

0: Nič 8888. Takoj smo nazaj.
1: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

0: zlepa na obalo, kjer je Britanec Barry med sprehodom po plaži našel steklenico, v njej pa fotografijo moškega pisma in vrečko s človeškim pepelom. Izkazalo se je, da pripada Pitu Davisu, ki je umrl leta 21. Njegova družina je del pepela poslala na prav posebno potovanje po morju. Vsakega najditelja prosijo naj steklenico fotografira, obvesti družino in jo nato ponovno prepusti valovom. Ker je v elektronskem naslovu družine manjkala ena črka, je Barry pomoč poiskal na družbenih omrežjih in Pitovo hčer našel v nekaj urah. Steklenica pa bo zdaj nadaljevala svojo pot. Kam jo bo morje odneslo naslednjič, ne ve nihče.
1: DTFM, v ritmu dneva. Vsak dan med 9 in 12. Katjo Žolgar.

0: prihodnih minutah vam bodo predstavljeni izdelki, ki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so le prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.
1: Dragi poslušalci, ponovno lepo pozdravljeni. Danes govorimo o težkih nogah, o vplivu vročih poletnih dni, ki še dodatno prispevajo k bolj utrujenim in oteklim nogam. Namesto uživanja na soncu trpimo zaradi težave z nogami. Mi imamo rešitev za vas. Predstavljamo vam izjemno kremo Nutrilex Forte. Z nami je še vedno gospa Herta Kosmina, predstavnica podjetja BioStile. Gospa Herta, kakšne izkušnje imajo vaše stranke s kremo?
2: Ja, no, lahko vam povem primer. Večina Slovenije ve, da smo imeli dan odprtih vrat. Tega dne smo gostili okrog 1000 naših zadovoljnih strank, ki so prišle iz cele Slovenije. Ogledali so si proizvodnjo in bili navdušeni nad vsem znanjem in veličino firme. No in tak je bil tudi en gospod, ki so ga bolele noge in je pristopil k meni in dejal, kaj naj naredi. Svetovala sem mu Nutrilex Forte kremo in res si jo je takoj kupil in tudi takrat takoj namazal na noge in po dobre pol ure sva se srečala in mi dejal, da delamo čudeže, da on se počuti veliko bolje in noge ga ne več tako bolijo. Res smo imeli tisti dan neizmerno število zadovoljnih kupcev in število pozitivnih izkušenj naših strank nas je navduševalo.
1: In kot ste povedali, gospa Herta, pa je sestava kreme res premišljena. In pri vseh sestavinah, ki so v tej kremi, bi bilo res težko, da ne bi delovala.
2: Točno tako. Naš namen je bil, da je krema delujoča in da jo stranke občutijo takoj, ko jo namažejo na noge. Mažete vedno v smeri srca, torej od spodaj navzgor, da pomagate cirkulaciji, da se kri vrača in obogati s hranljivimi snovmi in kisikom. Morska glina in eukaliptus dajeta rahel občutek hlajenja. Ginkgo biloba in rožmarin sta dodana za dobro cirkulacijo. Izleček divjega kostanja je od vedno vsebovan v vseh dobrih kremah za boleče in otečene noge.
1: Torej, danes sem v oddaji ponujemo prav posebno akcijo. Vsi, ki pokličete takoj na 0808888888 in naročite tri kreme Nutrilex Forte, boste četrto prejeli za darilo. Seveda, dragi poslušalci, prav ste slišali. Nudimo vam izjemno akcijsko ponudbo, ki jo preprosto ne smete zamuditi, saj je prav, da že danes poskrbite za svoje zdravje in noge. Zato takoj pokličite na 0808888888 in si zagotovite to čudovito akcijsko ponudbo. In ne pozabite, da smo danes dobre volje in da je tudi poština brezplačna. Pokličite takoj na 0808888888 in si zagotovite res posebno akcijo. Gospa Herta, komu vse bi vi priporočali kremo Nutrilex Forte?
2: Ja, v obdobju, ko naše noge potrebujejo podporo, je krema Nutrilex Forte res dodana vrednost dobremu počutju. Jaz jo vedno uporabljam, ko vem, da bom imela naporen dan. Vem, da imamo v družini določene težave z ožiljem, bolečimi nogami in oteklimi nogami, zato jo raje uporabljam preventivno, da do tega sploh ne pride. Če pa bi prišlo, vem, da bi te težave probala na tak način tudi odpraviti. Zato vsem, ki imate take težave, svetujem, da probate in si sami prepričate visoko kakovost tega izdelka. Priporočam učinkovito nego za utrujene, težke in otekle noge.
1: Najlepša hvala, gospa Herta, za vsa pojasnila in odgovore. Zato vas vse poslušalke in poslušalce pozivam, da takoj pokličete na 0808888888 in si zagotovite današnjo akcijsko ponudbo. Tri izdelke plačate vi, četrtega prejmete kot darilo. In ne pozabite, podarimo vam še brezplačno poštnino. Ne odlašajte in pomagajte vašim nogam že danes, da bo vsak korak lahkoten in vesel. Pokličite takoj na 0808888888 pa lep pozdrav do prihodnje.
0: Predstavljeni izdelki niso zdravila in ne služijo kot nadomestki zdravil. Predstavljeni izdelki so prehranska dopolnila, ki ne morejo nadomestiti zdravil ali zdravljenja. Za več informacij se posvetujte zdravnikom ali farmacevtom.

0: Lit FM. V ritmu dneva. V ritmu dneva.
1: Še nekaj minut ostajamo skupaj, smo v zadnji uri ponedeljkovega druženja. Katja, bom z vami in k zgodbi zakoncev, ki sta obeležila kar 80-letnico poroke in zdaj med nas delita recept za srečen zakon.
0: Poslušaš Lit FM. Najboljše vseh časov.

0: poslušaš Net FM. Dopoldan.
1: 102-letni Ray in 101 leto stara gospa Wynne Booth iz Velike Britanije sta praznovala neverjetnih 80 let zakona. Njuna zgodba se je začela leta 43, ko sta si med drugo svetovno vojno dopisovala. Ray je takrat služil v britanskem kraljevem letalstvu v Kanadi, Wynne pa je bila doma v Veliki Britaniji. No, po vojni sta se končno srečala, zaljubila in poročila, danes pa skupaj živita v domu za starejše, kjer so ob njuni 80-letnici po njima poimenovali celo družabni prostor. In skrivnost tako dolgega zakona? Wynne pravi, da ljubezen. No, Ray pa ima nekoliko bolj praktičen recept. Naredi vse, kar ti reče žena. No, le dajte poslušati ta nasvet.
0: Net FM. Dopoldan. S Katjo Žolgar. Najboljše vseh časov.

0: najenostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo. Izberite Freestyle Libre 2+. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2+ za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
1: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje in popuste.
2: Velika, brez velike cene. Škoda Octavia Family že od 24.999 evrov. Več pri vašem prodajalcu vozil Škoda ali na škoda.si.
1: Škoda. Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
5: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
6: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
5: Od pregleda do očal v 24 urah.
6: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si.
7: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor vam ponuja vse vrste

0: 6M8. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika.
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu. Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
3: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Zdaj si bomo pa privoščili nekaj odličnega za pod zob in pečen piščanec je vedno prava izbira. Da bo tudi zunaj videti popolno, pa trik delim z vami že kmalu.
3: Hit FM, v ritmu dneva, vsak dan med 9 in 12. S Katjo Žolgar.

0: pozitivne minute na Net FM.
1: Majhne zmage štejejo. Vsaka velika pot se začne z enim samim korakom. Ne prezri malenkosti. Opravljeno pravilo, iskrena beseda, kozarec vode. Na tem gradimo vse ostalo. Danes si reci, katero malo zmago bom danes opazil.
0: Pozitivne minute. Vsak dan. Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Še nekaj minut ostajamo skupaj in če je vaš pečen piščanec zunaj videti popolno, prsi pa so vedno nekoliko presuhe, evo, en super trik imam za vas. Piščanca nekaj ur pred peko premažete z navadnim jogurtom, ki mu dodate česen, sol in najljubše začimbe. Na to ga pokritega postavite v hladilnik, lahko tudi čez noč. Jogurtova marinada pomaga, da meso po peki ostane mehkejše in sočnejše. No, pomembno pa je tudi, da piščanca ne pečemo predolgo in da ga po peki nekaj minut pustimo počivati, preden ga razrežemo. Torej, ideja za naslednje recimo nedeljsko kosilo ali pa že danes, če hočete, ali pa jutri. Tako da namesto z oljem piščanca prej namažte z navadnim jogurtom. Ja, babice so očitno že vedele, kaj delajo. No, kaj dela oziroma ve, kaj dela tudi naš Igor Kukovec, ki bo vaša družba v popoldnevu.
1: NetFM dopoldan.
2: V ritmu dneva.
1: Vsak dan med 9 in 12.
2: S Katjo.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo je presenetila tudi mariborske ravnatelje. Ministrstvo reformo napoveduje za šolsko leto 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Ravnatelji opozarjajo, da za to veliko spremembo še niso slišali dovolj strokovnih argumentov, ter zahtevajo temeljito analizo, jasno časovnico in vključitev učiteljev ter stroke. Nenavaden primer prihaja iz Splita, kjer naj bi pacientki preprečili vstop v bolnišnico, ker je nosila obleko z naramnicami. Podobno naj bi se zgodilo moškemu v kratkih hlačah. Hrvaška varuhinja človekovih pravic opozarja, da bolnišnice sicer lahko določajo pravila oblačenja, vendar ta ne smejo omejevati dostopa pacientov do zdravstvenih storitev. Avstralsko podjetje Ena Respiratory razvija eksperimentalno nosno pršilo Ina Nič 51, namenjeno krepitvi prve obrambne reakcije dihal proti različnim virusom. Razvoj je z večmilijonskim vložkom podprlo tudi ameriško obrambno ministrstvo. Pršilo še ni odobreno zdravilo, v začetku leta 2027 pa načrtujejo novo klinično raziskavo pri ljudeh z astmo. Cilj je zmanjšati količino virusov in posledično težji potek okužb. Vreme danes delno jasno spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Net FM sproščeno do treh. Sproščeno do treh. Z Igorjem.
3: Živjo, lepo pozdravljeni in lep ponedeljek ter začetek tedna želim, naj bo tudi uspešen. Na Net FM ste, samo dobro glasbo dobite, seveda najboljše vseh časov, pa tudi kakšne zanimivosti, informacije in vse, kar potrebujete za čez dan, dobite. Tako da, brez skrbi. Začeli bomo pa kot ponovadi z glasbo. Tukaj je že naslednja odlična skladba na Net FM.
2: Net FM. Najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, lepo pozdravljeni, spoštovane, spoštovani, na Net FM ste. Gremo malo pogledati, o čem bomo govorili. Sicer se ne vtikam v politiko, a tole, kar je zmičen, kaj se dogaja, to nima več nobenega smisla. Zdaj so ga imenovali še v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope, verjela ne. No, prejšnji teden sem govoril o tistem bosanskem poštarju, Stipetu Jukiću, ki je ukradil več pokojnin, pol je šel po punco in z njo odpeketal na Tajsko. No in celo vrnul se je nazaj. Kaj se je pol dogajalo, izveste malo kasneje. Potem v Jadransko morje gremo, ki vse bolj postaja tropsko. Zdaj so pri reki, torej v Kvarnerju, ujeli napihovalko izjemno strupeno ribo. Pol malo do športa, do tekmovanja v veslanju in kajaku, ki se bo zgodilo 2032, ko bodo olimpijske igre v Avstraliji. Na to pa še do Oktoberfesta, ki se je začel. V Münchenu poteka, malo bomo pogledali cene piva, hrane in tako naprej. Jaz sem se kar malo za srce prijel, ko sem videl, kakšne so cene. No, več o tem tekom odaje. Tole popovdne pa štartamo z odlično glasbo, z najboljšim vseh časov.
1: Net FM
2: sproščeno do

0: Adria. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru v vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več. Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
1: Mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar 2 leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
2: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Ele Klerku.
3: Dobar dan, 1 kilo banan, prosim.
4: Gospod, tu nijamo banan.
3: Kobate imate?
4: Tu prodajamo vse za centralno ogrevanje, vodovod, imamo tudi vse vrste bojlerjev, sanitarno opremo, sanitarno keramiko, vse za prezračevanje, pa toplotne črpalke, kamine in ja, itak, tudi varčne klime, skratka pune.
3: Aha, dobro te.
0: Trgovina THS na Zagrebški cesti 28 v Mariboru. Vaš partner za varčno ogrevanje ali hlajenje, plinske instalacije ter sanitarno keramiko in opremo.
2: Po nakupu pa še v English pubu posedite in nekaj dobrega popite.
3: Čujte, kdaj pa boste te dobri banane?
5: Kaj ti poznaš kajega DJ-a?
6: Jo, valda.

0: Sedem, ker se veš kako je. Ko sem zaseden, sem zaseden. Ti si
1: poslana iz vesolja. Sem Rok Piletič in na mojih poteh me vedno spremlja uigrana ekipa, ki ji popolnoma zaupam. Avtomobili PR, vaš zanesljiv partner na cesti.
2: Avtomobili PR.si, Plinarniška ulica 1 Maribor.
3: Marketing afna radionet.si.

0: vreme.
1: Vreme danes delno jasno spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Lep pozdrav, čudovito popoldne želim, Igor, z NetFM. Ne vpletam se ravno pogosto v politiko, žal mogoče bi se moral, ampak zdaj mediji poročajo o Miču, še en njegov uspeh. Kaj mu je uspelo tokrat, vam bom pa zelo, zelo kmalu tudi izdal.
0: NetFM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Krasen dan, pozdravljeni spoštovane, spoštovani na NetFM, Igor Kukovec z vami. Ne vtikam se veliko krat v politiko, ampak ko gre kaplja čez rob, pol je pa treba udariti po mizi. Ko že misliš, da smo že dosegli dno, nas vedno znova presenetijo. Negativno. Mediji so sporočili, da poslanca resnice, Borisa Miča, se veste tizga, ki je dolžan državi in nekdanjim zaposlenim v svojem podjetju, so zdaj imenovali še v delegacijo državnega zbora v parlamentarni skupščini Sveta Evrope. Varuhinja človekovih pravic Simona Drenik-Bavdek je ob tem sramotnem dejanju opozorila na pravni okvir, ki dejansko omogoča to vrstne imenovanja. In seveda, če nimaš kredibilnosti, za nič ne odgovarjaš, tako funkcijo tudi sprejmeš, namesto, da bi se pobral iz državne službe. Ja, spoštovani sodržavljani, v taki državi živimo. Žalostno.
1: NetFM sproščeno do treh, Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov. We were

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Lep pozdrav na Net FM. O bosanskem poštarju sem že govoril prejšnji teden, ukradel je pokojnine in jo zviznul s punco na Tajsko. No in pa se je šel še vrnit nazaj. Seveda ga niso pričakali vsi veseli in razprtih rok, ampak ravno nasprotno. No, sej bom več izjavil, kaj se je dogajalo zelo, zelo kmalo. Če ostanete z nami na Net FM.
0: Net FM. Najboljše vseh časov.

in največ slovenske glasbe. Najboljše vseh časov. Net FM.

0: Lep pozdrav in lep dan. Prejšnji teden sem govoril o enem bosanskem poštarju Stipetu Jukiću. Ukradel je več pokojnin v vrednosti 14 tisoč evrov in jo potem z dekletom podurhal na dopust na Tajsko. A veste, da se je tip vrnil? Ja, in aretirali so ga že na mejnem prehodu. Policija in tožilstvo zdaj ugotavljata vse okoliščine njegovega odhoda iz Bosne ter kaj se je zgodilo z denarjem, ki mu je bil zaupan za izplačilo pokojnin. Jaz vam povem, kaj je bilo z denarjem, a ne? Lahko sklepamo brez preveč razmišljanja. Na Tajsko je šel tip s punco, uživo je. Sicer je Pošta Mostar vse ukradene pokojnine že izplačala, od tega lopova pa bodo zdaj terjali denar nazaj. Jaz mislim, da bi bilo boljše, da bi Stipe kar lepo na Tajskem ostal.
1: Net FM sproščeno do 3.

0: iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni, pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Travi.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
0: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
2: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39, Maribor, vam ponuja vse vrste vina.

0: Kdor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
1: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting D5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
1: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
1: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
1: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Vpis poteka erudio.si.
4: Njami.
0: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
5: Vaš zanesljiv partner na cesti. Avtomobili PR. Prodajno-servisni salon in prodaja vseh rabljenih vozil. Zagotovljen vrhunski servis za brezskrbne kilometre.
6: Avtomobili PR.si. Plinarniška ulica 1 Maribor.
7: Marketing afna radionet.si.

0: Vreme.
1: Vreme danes delno jasno spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.

0: Sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem.
1: Dobar dan in pozdravljeni v ponedeljkovem popodnevu, vam želim Igor Kukovec. Samo še to rabimo, strupene tropske ribe v Jadranskem morju. Ja, eno je zdaj pri reki ulovil en ribič. Katero in kako zelo strupena je, to izveste pa že čez par minut.
0: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh

0: FM. Mini finančni nasveti s Heleno Kodrič-Mori. Za več finančne pismenosti v vaši hiši.
1: Odkrito govori o denarju z otroki. Otroci, ki se doma ne pogovarjajo o denarju, odrastejo v odrasle, ki o njem ne vedo ničesar.

0: ničesar. Finančna tišina se prenaša iz roda v rod. Pogovarja se z njimi o varčevanju, stroških, ciljih. Otrok, ki razume vrednost denarja, bo zrasel v odraslega, ki z njim zna tudi upravljati.
1: Mini finančni nasveti na Net FM s Heleno Kodrič Mori. Majhen nasvet danes, več finančne pismenosti jutri. Mini finančne nasvete vam na Net FM prinaša Smart Money.

0: Lep dan želim, pozdravljeni na Net FM ste, ko gremo mi do rib in ribištva. Sam to še rabno, ne? Strupene tropske ribe v Jadranskem morju. Pri reki, torej v Kvarnerju, je ribič ujel srebrno progo na pihovalko. To je invazivna vrsta, ki vsebuje izjemno nevaren strup tetrodotoksin, ki je kar 1200-krat bolj strupen od cianida. No pa že cianid je zelo strupen. Zastrupitev z njim lahko povzroči motnje občutljivosti, slabost, mišično paralizo, v hudih primerih odpoved dihanja in tudi smrt. Protistrup ne obstaja, zato je ob sumu na zastrupitev potrebna takojšna zdravniška pomoč. Sicer pa je zdaj v morju ena manj, saj je ribič približno 1,5 kg težko ribo predal prirodoslovnemu muzeju na reki.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: Net FM sproščeno do 3. Sproščeno do 3. Z Igorjem.
1: Živjo, lepo zdrav z Net FM želi. Šli bomo do športa, do olimpijskih iger, ki bodo v Avstraliji 2032. Ena mal kočljiva zadeva se je tam zdaj zgodila, ena napoved, no. Več o tem pa še preden vi pogledate do konca otvoritev teh olimpijskih iger.
0: Net FM, najboljše vseh časov.

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svojih zgodb, ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe. O ljudeh, izjutra odidejo v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

Lep dan in lep pozdrav na NetFM ste, upam, da odlično in fino in fajn poteka tale dan. Dajmo mečkano šport preveriti. Tekmovanja v veslanju ter kajaku in kanuju na mirnih vodah bodo na olimpijskih igrah v Brisbaneu, ki bodo leta 2032 potekala na reki Fitzroy v mestu Rockhampton. Super fajn, a ne? Ampak je pa ena težava. Ta reka je naravni habitat morskih krokodilov. O tem, kako malo mar je Mednarodnemu olimpijskemu komiteju za olimpionike, govori dejstvo, da je komite z obema svetovnima zvezama in skupaj z organizatorji potrdil prizorišče, kljub pomislekom o varnosti tekmovalcev. So si verjetno mislili, lej, bolj zanimivo bo. Dejte, kruha in igar. Nauk, ne past s kajaka oziroma kanuje v vodo, ker je to lahko zadnje, kar boste v življenju naredili. NetFM sproščeno do

0: akcija. Zavrtite kolo sreče ob vsakem vstopu v septembru. V vseh Admiralovih salonih. Admiral daje več.
1: Delodajalci, za usposabljanje bodočih sodelavcev si lahko povrnete upravičene stroške njihovega usposabljanja. Spoznajte nove kandidate in se lažje odločite za zaposlitev. Podrobnosti o programu Usposabljanje na delovnem mestu plus pri Zavodu za zaposlovanje. Naložbo sofinancira Evropska unija.
2: Ko gre za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
3: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
2: Od pregleda do očal v 24 urah.
3: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. Minus 50.si
4: 20 let Dajhmana v Sloveniji in za 20 let 20% popusta na atraktivne izbrane artikle, nove superge, čevlji, modni dodatki in nov razlog za obisk Dajhmana. Dajhman, ker obožujemo čevlje. In popuste.
0: Poznanje na Erudio. Praktična znanja, fleksibilnost in osebni pristop. Upis poteka erudio.si.
5: Serijsko, izvenserijski. Ford Tourneo Courier. Prva izbira za aktivne in družine. Družinski enoprostorec z drsnimi vrati na levi in desni strani ter 570 litri prtljažnega prostora. Že za 21.990 evrov s financiranjem. S 5 leti jamstva brez omejitve kilometrov. Avtomobili PR. Linarniška 1 Maribor. Telefon 02 228 3000.
6: Kaj ti poznaš kajega? DJ-a?
7: Jo, jo.
6: Hvala.

0: Vreme.
1: Vreme danes delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, temperature pa v prijetnih 20 pa do 24 stopinj Celzija. Jutri bo malo hladneje, od 17 do 21 stopinj bi naj imeli z več sonca, pa razmeroma sveže bo, predvsem zjutraj, ko bo od 5 do 10 stopinj Celzija. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru pa se bo od zahoda začelo oblačiti, v četrtek se bomo podali z oblačnim vremenom, pa tudi kakšno kapljo dežja napovedujejo.
2: Lepo zdrav in lepo povdan na Net FM. Igor, sem z vami in gremo do Oktoberfesta, ki poteka v Münchnu. Ne moremo mimo cen, pa bomo mal preverili, koliko stane kaj pivo, pa kakšna hrana, preste, klobase in tako naprej. Ja, vse to zelo, zelo kmalo še preden jo vi, direkt zdajle, ko ste se spomnili, da poteka Oktoberfest, mahnete v München.
3: Net FM. Največ glasbe na uro v Sloveniji. Najboljše vseh časov.

0: Lep dan, pozdravljeni, tole je Net FM. Ste bili ali pa mogoče greste ali pa razmišljate o obisku Oktoberfesta v Münchnu. V soboto se je začel in traja vse do nedelje 4. oktobra. Jaz upam, da ste bili pridni in čez leto dovolj našparali, a pa vzemite kakšen kredit oziroma posojilo. Rast cen na festivalu je bila v zadnjih desetletjih večja od nemške inflacije. Cena enega piva je letos petkrat višja kot leta 1985. Liter piva oziroma mas, kot pravijo, ne, vas stane od 14,80 do 15,90 evra, odvisno od šotora. Cene hrane so prav tako visoke. Pol piščanca stane do 25 evrov. Jaz upam, da je to velik piščanc. Ja. Svinska krača do 32 evrov. Klobase z zeljem do 19 evrov in tako dalje. Ni ravno poceni, a ne, še presta te stane 8 evrov. Za eno rundo, štirih oseb, recimo s pivom in hrano, se bi pri nas najedu cel avtobus lačnih pohodnikov. No, ko sem pa to ko hrani govoril, bo treba iti neki pojesta, ne? Lepo se majte, uživajte, Igor sem bil z vami, Mojca Kos je tukaj in zdaj le prevzema krmilo. Adio.
1: Net FM sproščeno do treh z Igorjem Kukovcem. Vsak dan med 12 in 3. Samo najboljše vseh časov.

0: 60 sekundah.
1: Pozdravljeni, novice sem pripravil Boštjan Bračič. Napoved prehoda na sodobno 8-letno osnovno šolo je presenetila tudi mariborske ravnatelje. Ministrstvo reformo napoveduje za šolsko leto 2028-2029, sedanji prvi razred pa bi postal obvezni vrtec. Ravnatelji opozarjajo, da za to veliko spremembo še niso slišali dovolj strokovnih argumentov, ter zahtevajo temeljito analizo, jasno časovnico in vključitev učiteljev ter stroke. Nenavaden primer prihaja iz Splita, kjer naj bi pacientki preprečili vstop v bolnišnico, ker je nosila obleko z naramnicami. Podobno naj bi se zgodilo moškemu v kratkih hlačah. Hrvaška varuhinja človekovih pravic opozarja, da bolnišnice sicer lahko določajo pravila oblačenja, vendar ta ne smejo omejevati dostopa pacientov do zdravstvenih storitev. Avstralsko podjetje Ena Respiratory razvija eksperimentalno nosno pršilo Ina Nič 51, namenjeno krepitvi prve obrambne reakcije dihal proti različnim virusom. Razvoj je z večmilijonskim vložkom podprlo tudi ameriško obrambno ministrstvo. Pršilo še ni odobreno zdravilo, v začetku leta 2027 pa načrtujejo novo klinično raziskavo pri ljudeh z astmo. Cilj je zmanjšati količino virusov in posledično težji potek okužb.
0: Vreme.
1: Današnje popoldanske ure so delno jasne oziroma bolj oblačne, čisto odvisno od tega, kje ste doma. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija, jutri v sončnem in na razmeroma svežem vremenu, čez dan od 17 do 21 stopinj, zjutraj pa od 5 do 10. Obeti kažejo, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru nekaj oblakov z zahoda, no v četrtek pa potem spremenivo oblačno in občasno deževno vreme.
2: Net FM, popoldan z Mojco.
3: Če od vašega jutranjega česanja minila cela večnost, pričeska seveda ni več takšna, kot je bila. A da bo jutri bolje za vas, v nadaljevanju nekaj preprostih trikov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Imate vi ali vaša hčerka težave z lasnicami ali spunkami za lase, ki nikakor nočejo biti pri miru? Pred uporabo jih posprejete z lakom za lase, pa bodo obstale prav tam, kjer jih hočete imeti. Vam nagajajo neukročene obrvi? Lak za lase nanesite na staro zobno ščetko in jih počešite. Imate rade nalakirane nohte, pa se s težkim srcem lotite lepotičenja, ker se lak suši preveč počasi. Po lakiranju nohte posprejete z lakom za lase, pa se bo lak za nohte posušil hitreje. Še nekaj več odličnih nasvetov pa za vas na Radio Net FM v nadaljevanju.
0: Net FM.

0: mobilni paketi Naj. Več ugodnosti, več prihranka. Že za 10,99 evra na mesec imate enotno ceno kar dve leti. Poleg tega vas čaka 50% popust v e-trgovini in do 173 evrov prihranka pri iPhone 17 Pro oziroma do 123 evrov pri iPhone 17 Pro Max.
1: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Eleklerku.
2: Relax.
3: Si želite odkriti kraj, kjer narava še vedno piše svoja pravila? Pridite z nami na neokrnjene Azore, dom čudežev narave, štirje čarobni otoki, São Miguel, Faial, Pico in Terceira, vulkanski krateri, modra jezera, termalni vrelci, plantaže čaja in neskončni razgledi na Atlantik. Relax Turizem, največji slovenski organizator počitnic. Obiščite nas v poslovalnicah po vsej Sloveniji ali odklikajte na relax.si.
4: Iščete zanesljiv rabljen avto po dostopni ceni? Pri Avtokoletniku vam ponujamo rabljena vozila z jamstvom. Kakovostna, preverjena vozila po 105 servisnih točkah. Kot nova, le cenejša. Ne čakajte, obiščite Avtokoletnik in poiščite popoln avto za vas. Avtokoletnik Maribor in Radio Trani.
5: Za enostavnejši nadzor nad sladkorno boleznjo izberite Freestyle Libre 2 Plus. Spremljajte raven glukoze prek mobilnega telefona s samodejnim prenosom podatkov in zanesljivimi očitki s pomočjo sistema, ki izpolnjuje najstrožja merila natančnosti. Senzor je diskreten, udoben za nošenje in enostaven za uporabo, ter vas opozori, ko je raven glukoze previsoka ali preniska. Freestyle Libre 2 Plus za zanesljivo spremljanje glukoze. Pred uporabo natančno preberite navodila in se posvetujte z zdravnikom.
6: Italko keramika.
7: Italko keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
8: Podjetje Artpot Melje, Melska cesta 39 Maribor, vam ponuja vse vrste vinil talnih oblog, parketov, laminatov, tekstilnih oblog v različnih barvah in še in še. Podjetje Artpot Melska cesta 39 Melje Maribor vam je na voljo po telefonu 051-619-618. Pokličite in polepšajte svoj dom ali podjetje. Artpot Melje.
9: Marketing afna radionet.si.
10: Thank you.

0: vreme.
1: Današnje popoldanske ure so delno jasne oziroma bolj oblačne, čisto odvisno od tega, kje ste doma. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija, jutri v sončnem in na razmeroma svežem vremenu, čez dan od 17 do 21 stopinj, zjutraj pa od 5 do 10. Obeti kažejo, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru nekaj oblakov z zahoda, no v četrtek pa potem spremenivo oblačno in občasno deževno vreme.
2: Če boste prerešetali garderobo in griste v šoping to popoldne, vama Mojca dam en nasvet, na kaj ne smete pozabiti, to je sin. Več kmalu.
3: NetFM. Popoldan z Mojco Kurs. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: še spomnite, ko ste kot majhne deklice nosile bluzice z velikimi okroglimi ovratniki? Modni trend, ki je bil priljubljen v začetku 90-ih let, se to jesen vrača in veliki ovratniki bodo ponovno krasili zgornje dele. Po napihnjenih rokavih se to jesen v modo vračajo tudi veliki ovratniki, tako imenovani Peter Pan ovratniki niso novost, a tako priljubljeni, kot bodo v prihajajočih mesecih, niso bili že dolgo časa. Od oblek z ovratniki, ki imajo nazobčen ali kako drugače oblikovan rob, do srajc in bluz z ovratniki, ki imajo čipkaste detajle. Čeprav je ovratnik, ki lepo pade na zgornji del telesa in ima lepo zaobljen na rob, prisoten v ženski modi že od davnega leta 1900 in je bil priljubljen detajl poročnih oblek sredi 20-ih let, pa ovratnik od leta 1920 večinoma povezuje z otroško modo. Ampak letošnjo jesen bo spet vse drugače, kaj ne da?
1: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

0: Hit FM popoldan. Z Mojco Kus.
1: Net FM poslušate in res je zlata tale jesen, danes je znova postrigla z nekoliko višjimi temperaturami in tudi zlatim soncem. Zato se le odpravite v naravo. Kaj vse tam najdete, Mojca Kos povem, ampak predtem na Net FM najboljše vseh časov.
0: Net FM.

0: FM. Popoldan z Mojco.
1: V jesenskem času uživamo v različnih dobrotah, od gob do grozdja, ne smemo pa pozabiti niti in predvsem kostanja. Smo v času, ko se bodo ljubitelji lahko naužili kostanjev in prišli na svoj račun. Domači ali pravi kostan raste po skoraj vsej Sloveniji. Recimo kostanjeva drevesa v odraslem obdobju proizvedajo med 100 in 200 kg plodov. Vsaka 3 leta lahko celo več in morda boste presenečeni, ampak tudi listi imajo nekaj zdravilnih učinkovin. Merico pečenega kostanja je mogoče kupiti skoraj v vsakem mestnem središču. Kostan pa ni le okusna jesenska poslastica, ki odlično dopolni naš jedilnik, pač pa je kostan tudi izjemno hranljiv. Kitajska medicina ga priporoča celo kot zdravilo, ker naj bi krepil želodec in ledvice, v jesensko in zimskem času šibkejše organe. Ima pa tudi veliko vitaminov, lahko ga uporabite v sladicah, naredite lahko moko iz njega, pire, lahko je pečen, lahko kuhan ali pa kot jesenska dekoracija.

0: Vreme.
1: Današnje popoldanske ure so delno jasne oziroma bolj oblačne, čisto odvisno od tega, kje ste doma. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija, jutri v sončnem in na razmeroma svežem vremenu, čez dan od 17 do 21 stopinj, zjutraj pa od 5 do 10. Obeti kaže, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru nekaj oblakov z zahoda, no v četrtek pa potem spremenivo oblačno in občasno deževno vreme.
2: Kako navdušiti žensko že na prvem zmenku? Večno vprašanje za vas moški, a k sreči imamo na Net FM nekaj konkretnih odgovorov. Več kmalu.
3: Net FM. Vsak dan med 3. in 6. Popoldan z Mojco. Najboljše vseh časov.

izminki so odlična priložnost, da se pokažete v najboljši luči, a vse prevečkrat se zgodi, da zaradi neljubih napak, živčnosti in negotovosti izpadete z igre že na začetku. Zakaj ne bi bilo tokrat drugače? Za vas smo na NetFM pripravili nekaj koristnih nasvetov, s katerimi boste zagotovo uspešni. No, moški, najprej seveda morate žensko povabiti na zmenek. Bodite jasni pri tem, kaj želite, po možnosti še malo drzni. Pri izbiri lokacije upoštevajte tudi njene želje, saj vsaka ne bo navdušena nad pohodom na Šmarno goro, ne? Tako kot se nekatere ne bodo dobro počutile v domači pivnici. Ne sprašujte se, če ji boste všeč, saj ste jo povabili za to, da bi jo vi bolje spoznali. Pred zmenkom je izjemno pomembno, da se vi dobro počutite v svoji koži. Ne pridite praznih rok, vedite se čim bolj naravno in iskreno, poiščite skupne točke, izbirajte lahkotnejše in vesele teme. Pri fizičnih kontaktih, ko jo mimo grede oplazite z dotikom, preverite, ali vam ona vrača enako, če vas bo grdo pogledala, ne drezajte. Prepustite se lepim trenutkom, če jo želite še kdaj videti, pa ne čakajte predolgo.

0: Hit FM. Popoldan z Mojco.
1: Kolikokrat ste danes obiskali Facebook, pa Twitter, pa Instagram in ostala družabna omrežja? Se veste, da ne smete samo veriti, kar vidite, ne? Kaj ponavadi super ohinah in fine objave povedo o tistih, ki objavljajo takšne neboloze? Izvedeli boste po dveh.

0: Jaz pravim, da v življenju ne smeš vedno veriti tistemu, kar vidiš, kar slišiš in kar prebereš. In če so vsi drugi tako hudo srečni na Facebooku, ne vem, kam vse gredo, potujejo, uživajo hrani, so srečno zaljubljeni, vedite, da nekaj ne štima. Vidnost ljubezenskega statusa na Facebooku je lahko ključni pokazatelj tega, kako močna je v resnici zveza. Največ razlogov za zaskrbljenost nimajo tisti, ki so zadržani, ampak tisti, ki pretiravajo. Tisti, ki se v svoji zvezi počutijo anksiozno z objavami na družbenih omrežjih, radi torej pretiravajo, kajti na takšen način to želijo tudi prikriti. Če imate torej med prijatelji na Facebooku kakšno prijateljico, ki vsak dan deli fotografije, na katerih si s fantom zaljubljeno zreta oči in sta videti presrečna, to še ne pomeni, da sta takšna tudi v resnici.
1: Net FM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med 3. in 6. In najboljše vseh časov.

0: vreme.
1: Današnje popoldanske ure so delno jasne oziroma bolj oblačne, čisto odvisno od tega, kje ste doma. Temperature od 20 do 24 stopinj Celzija, jutri v sončnem in na razmeroma svežem vremenu, čez dan od 17 do 21 stopinj, zjutraj pa od 5 do 10. Obeti kažejo, da bo sreda pretežno jasna, svežim jutrom, proti večeru nekaj oblakov z zahoda, no v četrtek pa potem spremenivo oblačno in občasno deževno vreme.
0: Mojca, sem z vami na NetFM. Saj vemo, ne, moški in ženske smo si različni, tudi pri uživanju alkoholnih pijač. Te seveda uživajmo vedno zgolj in le z razumno mejo. Kaj pa se zgodi, če je česa preveč? Po dveh.
2: NetFM. Popoldan z Mojco Kos. Vsak dan med tretjo in šesto. In najboljše vseh časov.

0: TFM Popovdan. Z Mojco Kos.
1: Na TFM je z vami, Mojca Kos, pa vam bom kljub temu še razložila, zakaj ni dobro uživati opojnih substanc. In tako obstaja tudi splošno pravilo pri uživanju alkoholnih pijač pri moških in ženskah. Ne bodite hrabre, drage ženske, da nesete več kot moški. So seveda izjeme, ampak načeloma bi lahko odrasel moški spil 2 enoti alkohola na dan, odrasla ženska pa le 1 enoto. Ženske morajo biti pri količini popitega alkohola namreč še posebej previdne. Ženske, ki zaužijejo 3 alkoholne pijače v tednu, imajo v primerjavi s tistimi, ki ne uživajo alkohola, za 15% višje tveganje za razvoj raka dojke. Za vsako dodatno popito alkoholno pijačo na dan pa se verjetnost za raka na dojki poveča še za 10%. Prekomerne količine spitega alkohola lahko vplivajo tudi na ženski menstrualni cikel in ovulacijo. Lahko privede do težav pri spočetju otroka. Če pa ženska pije alkohol v nosečnosti, pa lahko, se veste, to privede tudi do resnih poškodb ploda. Skratka, nič dobrega z alkoholom ne bo, kaj?
0: Nate FM.

0: za vse pogoje in vse poti. Z bogato serijsko opremo. Na voljo kot priključni hibrid, klasični hibrid ali z EcoBoost bencinskim motorjem. Že za 26.990 evrov s Ford Bon financiranjem. Avtomobili PR, Linarniška 1 Maribor. Telefon 02-228-3000.
1: Italko Kemalika. Italko Kemalika. Italko Kemalika!
2: Italko Keramika. Na zalogi. Parkirišče pri Leclercu.
3: Modri fon. Izberite Honor 600 Lite 256 giga z zmogljivo baterijo ali Redmi Note 15 5G 256 giga z vrhunsko kamero. S paketom Naj ali Super prihranite do 256 evrov in si zagotovite 2 leti enotne cene naročnine ter 3 mesece brezplačnega zavarovanja.
4: Obiščite Zgermobil, pooblaščeni prodajalec Telekoma Slovenije v Mercator centru Tabor in Leclercu.
5: Kaj ti poznaš kaj ga? DJ-a?
6: Jo, valjda.

dobrodošli v rubriki Skoraj hit tedna, kjer vam vsak teden predstavljamo fiktivne glasbenike s fiktivnimi zgodbami in skladbami, delno ustvarjenimi s pomočjo umetne inteligence. Malo dalje je mariborski reper, ki je dolgo ostajal nekje na robu scene. Ni ga zanimalo poziranje pred kamerami in tudi svojih zgodb ni znal zapakirati v popolne fraze. Pisal je o tem, kar je videl okoli sebe, o ljudeh, izjutra odide v službo, čez dan igrajo, da je vse v redu, zvečer pa doma končno odložijo masko. V redu sem je njegova najbolj osebna zgodba doslej. Začela se je z enim samim vprašanjem, ki ga slišimo praktično vsak dan. Kako si? Odgovor poznamo vsi. V redu sem. Tudi če nisem. Za refrenom stoji Nataša, ki s svojim vokalom tej zgodbi doda še drugo plat. Tisto, ki je čez dan ne pokažemo nikomor. Malo dalje featuring Nataša, v redu sem kot skoraj hit tedna na Radio Net FM.

0: za zdravje, zaupate zdravniku. Zakaj bi bilo drugače, ko gre za zdravje vaših oči?
1: V Optocentru Maribor vas pregleda specialist oftalmolog, ne prodajalec, zdravnik dr. Amer Beharič.
0: Od pregleda do očal v 24 urah.
1: Optocenter Maribor, Turnerjeva 17A in optika minus 50, Leclerc Maribor. -50.si
0: Nov avto. Zakaj bi čakali? Pri Avto Mlakar v Lenartu vas čakajo vozila takoj na zalogi.
2: Sporting T5, Zonfeng Mage, prostorni, U-Tour in elegantni, popolnoma električni Sporting S7.
0: Pa to še ni vse. Odkrite tudi ostalo paleto električnih in bencinskih vozil
2: Zonfeng, Sporting, Baik in Hongqi.
0: In servis? Tudi za to poskrbimo. Smo pooblaščeni servis za Dongfeng, Porting, Baik in Hongqi. Nudimo splošni servis za Hyundai ter servisna, kleparska in ličarska popravila vseh znamk vozil.
2: Avto Mlakar Lenart. Vse za vaš avto na enem mestu.
0: Pokličite nas na 031-678-322.
2: Avto Mlakar. Zapelite drugače.
3: Njami.
4: Da bo vaše življenje slajše, se oglasite v Lena Cafe v Lenartu in poskusite njihove hišne dobrote. Torticam se ni moč upreti. Različnih vrst odličnih sladoledov pa ni mogoče prezreti. Nudijo tudi možnost naročil tortic za vse priložnosti. Lena Cafe Lenart. Rešitev za lepše in slajše življenje.
5: Marketing afna radionet.si.

the base.